tari karimu, karimu kawe doi tari karimu, karimu karimu onna dionire.